0: Dis mos ek van Demi Moore, daai gevoel, bietjie Justin Bieber, Caesar, Peaches, your number one focus station. Oh yes, okay, here comes Gerd.
1: Hallo.
0: Are you ready to drop the thunder on us?
1: Goeie genigtig na hierdie donderagtige aand wat ons gehad het, jo?
0: Jy gaat ons nou weer.
1: Ons begin met die nuus. Polisie sê die vuurwapens wat gisteraand op die R80 hoofweg in die weste van Tshwane gekonfiskeer is, gaan vir ballistiese toetse gestuur word om vas te stel of dit ook deel is van ander misdade. Drie verdagtes is doodgeskiet en nog een is in hegtenis geneem met die polisie wat glo die groep was op die punt om 'n kontantwa te beroof. Die EFF vra dat 'n gespesialiseerde nasionale taakspan aangestel word om massaskietvoorvalle en vuurwapengeweld te ondersoek. Dit volg na die onlangse massaskietvoorvalle in Gauteng, die Weskaap en KwaZulu-Natal, waarin meer as 40 mense dood is. En Iranse regering sê hulle is gereed vir enigiets, of dit nou verdere aanvalle met Amerika is of diplomatie. Dis Iranse reaksie nadat Amerikaanse president Donald Trump Iranse voorstel die naweek verwerp het dat die straat van Hormuz binne 7 dae sal heropen indien Iranse voorwaardes aanvaar word. En daarmee kyk ons nou na die nuus, ag na die weer, na hierdie aand van baie swaar reën en donderweer, nog 'n dag van 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms, weer met swaar reën, weerlig, sterk winde, haal. Dis oor Gauteng, die Mpumalanga se hoofveld, Suidwes Limpopo, die Noordwes en die noordelike dele van die Vrystaat. Ook 'n koue dag. Pretoria se maksimum vandag op na net 18, Johannesburg, Rustenburg en Polokwane 16, Mbombela 13 en Malagleni 12. Maar dis hoe dit moontlik kan lyk aan die ander kant van hierdie koue front. Kaapstad op na 33 grade vandag. Gebega in Bloemfontein 21 en Durban 20. Ek's Gerda de Souza, meer nuus om 6.
2: Breakfast with Martin Bester.
3: Very special young guest on the show this morning. He went viral with his commentating. His name is Keegan Crocombe. He's only 9 years old. He's catching up about the game on Saturday in Australia and so on. Dis nie die resultaat wat ons gesoek het nie, is ek reg?
4: Nee.
3: Was jy teleurgesteld?
4: Baie. Met die ref wat die foon gehad het om gebel het.
3: Wat
4: en die telling wat nie reg was nie.
3: Nee.
4: En die tyd was nie reg nie.
3: Praat met die lynstaande, wat het daar fout gegaan?
4: So die Australiërs het ingegooi, ons het nie eers gespring nie, Eben het net daar gestaan en kyk.
3: Yeah. What's that about?
5: 100% we didn't contest any of the lineouts.
3: But my weird was, hy is nie enigste persoon wat het gestaan het nie op 'n stadium. What is his name from the Lions? Kewan Horn. Het ook vergeet om te spring na 'n hoë bal toe. So ek weet nie, hulle het net nie in lus nie of wat.
4: Dit is sat.
5: Yeah,
3: Just Keegan, like of your own words.
2: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
6: The Tasty Chew for dogs and Spot On for cats provide long-lasting

0: Alex Warren now, Fever Dream on Jacaranda FM, your number one feel-good station. Let's test your general knowledge and teamwork and gees. You get $1,000 just for playing, and if you win the week for our morning family quiz, $5,000.
1: It's time.
2: It's time for the morning family quiz on Breakfast with Martin Bester.
0: Hey, Grant, you like it now?
3: Goeiemorgen, Martin.
0: Goed en jylle? Dankie. His name is Grant Cameron. He's Afrikaans van Secunda.
4: Okay.
5: All right.
0: Ja, het gebeur. Het gebeur. Gaan het goed op Secunda? Alles lekker? Alles mooi?
3: Alles lekker. Weer is mooi. Gaan het goed met jylle, Martin?
0: Lekker, lekker bietjie nat hier so, maar het gaan lekker wees as jy wen. Jy moet sommer 10 kry.
4: Ja, verkieslik.
0: Ek het 'n vermoede dat hierdie speletjie te maklik is. Hoe voel jy daaroor?
3: Voel baie positief. Elke oggend kry ek 'n paar vrae ook reg. En jy weet mos, as jy onder druk is, kan 'n man bietjie stres, so ons sal maar sien, ons hoop vir die beste.
0: Dit is anders as jy op die lig geskraans.
3: Dit is anders.
0: Good observations here.
4: Yeah, very good.
0: He's going to do well. Is daar iemand saam met jou?
3: My ma, yes, Martin.
0: Celeste, nee? Hallo, Celeste.
6: Hoi, Martin, hoe gaan dit?
0: Baie goed, dankie. Span Cameron uit Secunda. Is jylle gereed?
3: Ons is gereed. Right.
0: Jylle gereed. Wow! Kom ons kyk, 30 sekondes op die klok. Hoeveel minute is daar in 'n half uur?
6: 30.
0: Waar op jou liggaam vind jy 'n baard?
3: Op jou baard, ken.
0: Noem 'n bekende komponis.
3: Mozart.
0: Yes, rose en lelies is tipes wat?
6: Blomme.
0: In 'n wedren, watter plek kry 'n brons medalje?
3: Derde.
0: In die Bybel, wat het Jesus vir die 5000 mense gegee?
6: Brood en visie.
0: Waarvoor staan DBV?
6: Dierebeskerming.
0: Kolvers, yes, kolvers neem deel in watter sport?
6: Cricket.
0: Oef, my goodness. Dis hulle was goed.
7: Sure.
0: Yes, like, sure. Wow.
4: Oh, die Camerons van Secunda, julle het 'n fantastiese 9 gekry vir oggend. Wow. Wel gedaan.
6: Yeah.
4: Ja, nee, kyk.
0: Those are great answers.
4: Yes.
0: Wel gedaan, julle. Wie kry die shout-out?
6: Dit is net omdat jy dit vra, Martin.
0: Ach, baie, dankie. En ek is so vinnig gevra. Iemand het weer gesê, ek vra te stadig. Kyk daar, as Celeste en Grant het kan doen, dan kan jy dit doen. Luister, wie krijg die shout-out?
3: Shout-out van ons gesamentlik af, al ons vriende en familie wat luister. Julle moet 'n lekker dag gee. Lief vir julle allemaal, vir my meisie ook, beste fotograaf in Secunda, dan hy van Staden. Lief vir jou. En dan vir Jacaranda ook om ons oggend op die lig te gehad het. Dankie vir die Washington Show en al die goeie werk wat julle doen.
0: Julle is 'n great span hoor. Lekker om julle op die lig te hê. Grant en Celeste, mooi dag vir julle. Bye-bye.
3: Dankie, Martin. Bye. Bye.
0: That's a tight team.
4: That's how you
5: yeah,
4: do it.
5: Yeah, very much.
0: That is a tight
4: yes.
0: team.
4: Yeah.
0: Even the shout out.
4: Mm-hmm.
0: Yes, sir.
5: Yeah.
4: That's how you do it.
0: I feel like giving them another bonus
4: yeah,
0: point.
4: Yeah, just four.
5: Because the questions weren't the easiest.
4: No.
5: Just to point out.
0: No, they were all over the place. Okay, so that's how you do it. If you want to take them on, you just have to get a 9 or better.
4: Mm-hmm.
0: 37942 on SMS. First word is family. And we play around 6:40 in the morning.
2: Just before 7, it's the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
8: Earning thousands of 5-star Google reviews along the way. Get your free valuation today at goldcapital.co.za. Gold Capital, trusted since 1992.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
4: Daar is 'n stof in 'n voertuig op die R21 suid voor Olifantsfontein weg. Verkeer beweeg ook stadig in Johannesburg op die M1 Noord in die rigting van Empire weg. As ek so uit die venster uit kyk, lyk dit vir my dit reën 'n bietjie, so ry asb versigtig daarsel. Nog 'n stof in 'n voertuig op die N1 suid by Nieuwweg. Dan is daar ook die ewige verkeer in Pretoria op die Mopane snelweg in die rigting van Eskom Bekleide Rylaan. Bly maar ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
9: They wake me up each morning and get me on time for school. I just love the music that they play.
2: Breakfast with Martin Bester on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: Raymond House, Selena Gomez, dinsdagochtend, Calm Down, môre.
1: Nog 'n dag van 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms. Dit is oor die Gauteng, asook dele van Mpumalanga se Hoëveld, Suidwes Limpopo, die Noordwes en die noordelike dele van die Vrystaat en ook koud. Pretoria op na 18, Johannesburg, Rustenburg en Polokwane 16, Mpumalanga 13, Emalahleni 12 grade.
2: In Germiston op die N12 Wes, hewige verkeer, dis nou naby Kraafweg.
1: Nooddienste is op 'n gereedheidsgrondslag te midde van die erge donderstorms wat weer voorspel word vandag oor groot dele van ons uitsaaigebied. Die weerbureau sê die ergste van die weerstelsel behoort teen môre te begin oortrek. En in die Thai hoofstad van Bangkok is 4 mense dood tydens baie swaar reën en oorstromings sedert die naweek. Dit stoot die dodetal op tot 23 van mense wat sedert die middel van die maand in buitensporig swaar reën dood is. Bangkok is nou ook as 'n rampgebied.

0: waar geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya vandag terugverwag word vir 'n borgaansoek. Die 59-jarige is verlede week in Sandton in hegtenis geneem en is sedertdien aangekla van onder andere verkrachting en mensenhandel. Cliff Shiko het meer.
1: Police top cop Shadrack Sibiya is accused of sexually grooming a 16-year-old girl between July and August this year and allegedly raping an 18-year-old at a hotel in Sandton. The state is opposing bail, citing concerns that Sibiya could interfere with witnesses or evade arrest if released. Sibiya remains in custody at the Goshimampuri Correctional Centre in Pretoria. Cliff Shiko, Jacaranda Newswatch at the Rembeck Magistrates Court.
0: By die Madlanga Kommissie van Ondersoek word in Mpumalanga taxibaas Josie Banyoni vandag terugverwag vir nog vrae oor sy beweerde handelings met misdaadsyndikate. Die ondersoek se openbare verhoor in Pretoria het vroeër getuienis aangehoor dat polisiebeamptes na bewering taxibase bygestaan het. Anastasie Mokgobo het die verslag.
2: Sibanyoni is expected to face questions about his relationship with taxi industry figure Obaba Fana Sindane and WhatsApp messages recovered from Sindane's phone. Advocate Matthew Chaskelson said the exchange appeared to show some police officers providing escort services and coordinating movements for Sindane. The commission is expected to explore extortion allegations involving the two men in connection with the Moloto Road project. Anastasia Mkhobu for Jacaranda News Watch in Pretoria.
0: Die Reservebank se president Lesetja Ganyagu waarsku dat 'n reuse kuberaanval die volgende globale finansiële krisis kan veroorsaak. Hy het gister die sleuteltoespraak gelewer by die Mistra Forum oor Afrika en geopolitieke kwessies. Ganyagu sê die verergering van globale orde, klimaatskokke, kunsmatige intelligensie en verhoogde skuld dra als by tot die bedreiging van finansiële stabiliteit.
3: Imagine a swarm of super smart and tireless agents hacking into South Africa's national payment system or a big financial firm. This is why experts think the next financial crisis will come from a cyber attack.
0: Intussen word kunsmatige intelligensieleiers juist vandag by die Withuis verwag vir samesprekings met Amerikaanse president Donald Trump. Dit kom terwyl Amerikaanse verteenwoordigers nou onder druk is om KI-ontwikkeling te reguleer te midde van vrese oor onder andere werksverliese. En terug by die huis, Suid-Afrika se geliefde aktrise Sandra Prinsloo spog met nog 'n veer in haar hoed. Die Noordwes Universiteit se skool van kreatiewe bedrywe en die kunste vereer Sandra vandag met 'n eredoktorsgraad vir haar bydrae tot die vermaaklikheidsbedryf en haar toewyding om tawwe kwessies in die samelewing aan te pak.
4: Dis nie net vir my wat hierdie toekenning kom nie. Dit is ook iets vir die kunste. Ons suig so lank al aan die agterspene in hierdie land as dit kom by die kunste. Ons almal weet dit, weet daar's nie iemand wat werklik omgee van die regering se kant. Daar's nie ondersteuning nie, daar's nie infrastrukture behalwe private infrastrukture nie.
0: Gaan luister na die hele onderhoud met Sandra Prinsloo. Dis by jackrandafm.com klik op news. En ook al die ander hoofstories van die oggend sover op ons nuusblok.

Want to have fun on Jacaranda FM, J Hope and Miguel, your number one feel good station. Ek het gister 'n video geblaas en ek kan nie ophou gegil nie. So the video was about the following and maybe you can relate. So for those of you who have got little ones and even our teenagers in your house or in your home, to our educators, perhaps you have got little ones or our teens in your classroom that enjoys this new craze. So hier is hierdie nuwe ding uit en ek moet sê, as die klein span luister, baie van ons koop het en baie van ons mamas en papas sê nee. En anders sien van die goed wat aanlyn gebeur met wat hulle noem 'n squishy. En aanlyn plaas ek toe 'n video by Elana Afrika by Jacaranda FM waar ek sê, is dit ook 'n ding in julle huis, omgewing of selfs in jou klaskamer waar, you know, we

mis ek jou lyf. Kollekteer ek waters om geeste uit te dryf. Ja, tussen die lakens

0: Prince with the most beautiful girl in the world. Add it to your playlist for this holiday. 8 minutes to 10 o'clock, Jacaranda FM. Having fun with you this morning on 084-850-0942. Dis 'n interessante gesprek, hè? Orbies en slime en squishies.
1: Môre, Ilana, ek hoop dit gaan goed. Daai goeders, ek koop dit nie eers nie. Ek het wel 'n seun, maar ek koop nie eers die goed nie. Want daai goed was van totdat 'n siek persoon op TikTok gesê het, maak so, en dan dink die kinders nou, dit is trending, dan doen hulle dit en hulle eindig in die hospitale op. So sulke goeders, nee.
0: Okay, yeah, I hear you. 084-850-0942. If you want to contribute, I posted a video yesterday that talked about squishies and the craze. Moedergrille vir my is altyd uniek, want almal doen dit en dan koop ons dit aan. Onthou julle, almal het maskers gedoen gedurende inperking. En dan verloor ons momentum en dan sit jy met 'n box vol. You sit with all the stock, right? So, we talked about squishies this morning. Mary Ann sent me this.
2: Ek dink as 'n ouer moet jy net jou integriteit gebruik, want ewen seep in die kombuis of in die badkamer kan vir 'n kind gevaarlik wees. Dit moet net op die regte manier geleer word en die regte ding vir die regte ding gebruik word. Die integriteit lê by die ouer om vir die kind ook te kan leer.
0: Ja, hulle moet luister, Mary Ann. Ek sê dit ook, hè. 7 minute voor 10, Jacaranda FM. Then I had this sweet little voice note on 084-850-0942. Hallo?
3: Hoi Tannie Elana, ek hou baie van squishies, ek wil net altyd ene hê, maar my ma koop nie so baie van my nie, party koop ek baie by Markta, bye!
4: Elana Afrika Berenkamp, your number one feel-good station, Jacaranda FM.